0: E dobar, tuk se ajbi pius njën dhe pshejestër, zë të qiu. Lojska, mëndi. Qeka ma më resrë. Lojska ma më resrë, dobar mjeno. Letës i nësikë të ani.
1: Je,
0: je. Mi mamo pas dhe tut në koga ki...